عاشق نادان گیت کر کیمتے یاقوت دان چشم گوہر مارنا یہ ترجمہ کسی مہاپرش نے کیتا ہے پریمی باجو اے سنم سنم پریمی باجو اے سنم سنم اور نہ کوئی جائے ایس یقوت سچے دی قیمت کوئی جوڑی اکھ پچھا گندے گیتوں سن والا امرت کیرتن کی سار نو کیا جانے کہیے سچے دی جان والا ستسنگ روپی امرت نو کیا سمجھ سکتا ہے تو بھائی صاحب جی دی میں پریمی باجو ایس رمز نو اور نہ کوئی جانے ایس یقوت سچے دی قیمت کوئی جوڑی تو سارے جوڑی بچ رہے کیرتن نرمولک ہیرے کا ونج کر رہے ہو پیارے ہو کہڑے بھاگا والے پاؤ اس دان کا ونج پہ کر دے جا مل ہی کوئی اج سال سرائے میں فرق کر پوچھا جی تمہوں یہ وستو کتوں ملی ہے مردانے نے کیا میرے مالک نے دیتی تھوڑا مالک مردانے نے کیا جو دنیا کا مالک ہے وہ نام کی ہے مردانے نے کیا تن گرو نانک اسی بھی آپ کو تن گرو ایک سو ایک روپیے کی شاعری لے کے مردانہ پہنچ گیا کتنے کتنے میرے تن گرو نانک کے پادشاہ جوتا لگا رہے متھا ٹیکیا ٹیکیا آ رہا اپنا سل سب کوئی تا ایک مولی دینا ہے کوئی پاپ مٹھائی تے کوئی تیرے لال بھی ایک سو ایک روپیہ درشن بھیجا پہ کر پیاری ساتھ سنگ حضور کہنے لگے مردانے کچھ سمجھ آئی نہیں غریب نواز اج پاوے میں دونوں بھی سمجھے حضور کہنے لگے مردانے یہ جڑا لال ہے کیڑی چیز کا لال حضور کہنے لگے کیرتن کا لال ہے آخو شری واہ اے کیرتن کا لال جہاں من بھی کوئی آئے کوئی سارے پڑی گئی کیرتن نرمولک